103 setakat 7.30 pagi tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, IPUD Kuching, Samarahan dan Sri Aman pada tahap sangat tidak sihat. 27 kawasan di 7 negeri dan 3 wilayah persekutuan mencatatkan IPU pada tahap tidak sihat. Sarawak merekodkan jumlah tertinggi dengan 7 kawasan, diikuti Selangor 6, Perak 4, Johor 4, Negeri Sembilan dan Melaka masing-masing 2 serta Johor dan Sabah masing-masing 1. Kuala Lumpur merekodkan 2 kawasan manakala Putrajaya dan Labuan masing-masing 1. 6 lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi awal hari ini selepas menggantung operasi beberapa hari akibat dicemari abu susulan letusan Gunung Anak Krakatau. Kementerian Pengangkutan Negara itu memaklumkan antara lapangan terbang yang menyambung semula operasi ialah Lapangan Terbang Antarabangsa Soekarno-Hatta di Jakarta, Lapangan Terbang Halim Perdana Kusuma serta Lapangan Terbang Hussein Sastra Negara, Bandung. Karnival Malaysia 2026 menarik kehadiran lebih 3,000 pengunjung ke Pusat Penyelidikan Tun Abdul Razak di Hertfordshire, United Kingdom. Acara anjuran Suruhanjaya Tinggi Malaysia di London itu dirasmikan oleh bakal Pesuruhjaya Tinggi Datuk Dr. Azfar Muhammad Mustafar. Menurut beliau, semangat kesejahteraan dinikmati diterjemahkan menerusi karnival berkenaan dengan pelbagai warna, warisan dan makanan tradisi negara. Mangsa penipuan dalam talian dinasihatkan tidak malu dan segera membuat laporan kepada pihak berkuasa. Tindakan pantas boleh meningkatkan peluang mendapatkan semula wang yang ditipu. Menurut Ketua Pengarah Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional, NFCC, Jabatan Perdana Menteri, Datuk Sri Shamsun Baharin Mohamad Jamil, pihak polis bersama institusi kewangan boleh mengesan aliran wang dan mengambil langkah menyekat transaksi atau akaun yang terlibat. Bekas Pengarah Besar Felda direman 5 hari bagi membantu Siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia berhubung dakwaan salah guna kuasa pelantikan syarikat pemaju bagi sebuah projek di Ibu Negara selain urusan penjualan tanah milik badan berkanun berkenaan. Perintah reman terhadap lelaki berusia lewat 60-an itu dikeluarkan Magistrate Izrin Zakaria. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035 Putra 35 menyasarkan sumbangan syarikat Bumi Putra sebanyak 31% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK menjelang 2035 berbanding 15% sebelum ini, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata. Sasaran baru itu merupakan antarusaha memperkukuh peranan syarikat Bumi Putra supaya dapat berkembang pada skala lebih besar.
1: Dia sebab itu bila Putra 35 ini dibangunkan ialah dengan meletakkan sasaran 10 tahun menjelang tahun 2035. Tapi pada masa yang sama, saya lihat ada keperluan untuk kita semak dari segi pencapaian keseluruhan sehingga setakat ini. Jadi tercadangannya menjelang penghujung tahun ataupun awal tahun depan, kita harapkan agar satu pelaporan menyeluruh mengenai pencapaian ketika ini, dan selepas itu kita boleh semak angka-angka yang diketengahkan itu apakah ianya boleh dicapai dalam tempoh ini.
0: Jelas beliau, laporan berkenaan akan membolehkan kerajaan menilai tahap pencapaian semasa serta mengenal pasti anjakan yang diperlukan bagi memastikan agenda itu dapat direalisasikan. Dalam perkembangan lain, Akmal Nasrullah memaklumkan kementeriannya akan meneliti mekanisme ketelusan dan keadilan dalam tawaran gaji bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pelanggan gaji lebih setimpal.
1: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600. Tetapi jurang itu memang masih ada, terutamanya kalangan Bumi Putra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan ada segi pecahan CE, compensation to employees, ini dapat ditingkatkan peratusannya, adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Kerjasama dua hala Malaysia-Thailand menerusi pelbagai agensi kedua-dua negara akan diperkemas khususnya berkaitan keselamatan dan pembangunan di kawasan sempadan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, perkara itu dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Sihasak Phuket Kiao. Datuk Seri Muhammad berkata, penyelarasan itu penting bagi memastikan usaha keselamatan sempadan kedua-dua negara dilaksanakan secara lebih tersusun.
2: Kita tak mahu timbul nanti di pihak Malaysia buat, di Thailand tak tahu, Thailand buat, kita pun tak tahu. Jadi dia akan banyak membuat pembaziran kepada kita punya resources. Jadi kita nak selaraskan ya, supaya kita dapat pastikan terutamanya dari segi keselamatan sempadan ya, supaya kita tidak ada lagi isu-isu penyeludupan yang merugikan kedua-dua pihak. Malaysia pun rugi, Thailand pun rugi, kerana ada jenis barangan yang diseludup ke Thailand, ada juga jenis barangan daripada Thailand diseludup ke Malaysia. Ya.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Perkembangan jerupu, Serian Sarawak kembali merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap berbahaya dengan 305 setakat pukul 8 pagi tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, tiga lagi kawasan mencatatkan bacaan sangat tidak sihat melibatkan Kuching 246, Semerahan 236, diikuti Sri Aman 234, manakala 26 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 36 kawasan merekodkan bacaan sederhana. Sementara itu, ibu bapa dibenarkan untuk tidak menghantar anak-anak ke sekolah sekiranya bimbang mengenai aspek kesihatan anak mereka susulan situasi jerebu ketika ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, ibu bapa hanya perlu memaklumkan kepada pihak sekolah jika mengambil langkah sedemikian. Jelas beliau, keselamatan anak-anak tetap menjadi keutamaan dalam setiap tindakan yang diambil. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam pada itu mengesahkan tiada proses pengajian di institusi pengajian tinggi IPT yang terjejas susulan jerebu setakat ini. Menurut beliau, pihaknya telah mengambil tindakan anjal termasuk membenarkan pelaksanaan pengajian dalam talian bagi memastikan proses pembelajaran kekal dilaksana. Semua IPT turut diingatkan untuk memantau perkembangan jerebu di kawasan masing-masing. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Zamri berkata kementeriannya sentiasa terbuka menerima pandangan serta cadangan pelbagai pihak dalam usaha memperkukuh kebajikan dan pembangunan kerjaya warga kerja universiti awam. Jelas beliau, hubungan harmoni antara kementerian, pengurusan universiti dan warga kerja amat penting bagi memastikan institusi pendidikan tinggi terus berkembang serta mampu memberikan perkhidmatan terbaik kepada masyarakat dan negara.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Polis sedang memburu 10 suspek bagi membantu siasatan berhubung dua kes pergaduhan berkumpulan di Alam Megah dan Sri Muda bulan lalu yang membabitkan penggunaan senjata tajam serta objek menyerupai pistol. Ketua Polis Selangor Datuk Syazli Kahar berkata, 7 daripada suspek dikehendaki bagi kes pertama, manakala 3 lagi bagi kes kedua. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat diminta tampil membantu siasatan. Kedua-dua kes sedang disiasat mengikut Seksyen 302 dan Seksyen 148 Kanun Keseksaan. Kadar tambang perkhidmatan penumpang bagi laluan rel Pantai Timur ECRL belum dimuktamadkan. Menurut Malaysia Rail Link Sdn Bhd, kadar tambang rasmi bagi perkhidmatan penumpang hanya akan diumumkan oleh Kementerian Pengangkutan setelah proses penilaian dan kelulusan berkaitan dimuktamadkan. Sehubungan itu, pihaknya menegaskan maklumat mengenai kadar tambang yang tular di media sosial adalah tidak tepat dan tidak pernah disahkan oleh mana-mana pihak berkuasa. Luar negara, sebuah penerbangan Malaysia Airlines dari Kuala Lumpur ke Jeddah dilencongkan ke Chennai, India akibat masalah teknikal pada enjin pesawat semalam. Penerbangan MH156 yang membawa 186 penumpang itu melakukan pendaratan cemas di lapangan terbang Chennai. Pasukan teknikal masih menjalankan siasatan dan tiada sebarang kecederaan dilaporkan. Agensi Meteorologi Jepun mengeluarkan amaran banjir dan tanah runtuh di Fukushima akibat hujan lebat. Arahan pemindahan tahap 4 turut dikuatkuasakan membabitkan lebih 4,000 penduduk. Susulan peningkatan paras air sungai Sasabe, hujan lebat luar biasa itu melumpuhkan sistem pengangkutan dan memaksa lebih 3,600 sekolah ditutup di 11 wilayah termasuk Tokyo dan Chiba. Ketua Pendakwa Raya Ukraine Ruslan Kravchenko meletak jawatan susulan pendedahan skandal rasuah dan penggubahan wang haram membabitkan sindiket penipuan pusat panggilan bernilai jutaan dolar. Menerusi hantaran di Telegram, Kravchenko menafikan tuduhan tersebut namun melepaskan jawatan bagi mengelakkan institusi berkenaan dijadikan alat politik. Kes itu meningkatkan tekanan terhadap usaha Ukraine membantras rasuah dan jenayah terancang ketika negara itu masih berdepan konflik peperangan dengan Rusia. Sukan kontijen Sabah terus mendominasi carta para olahraga Para Sukma 2026 di Shah Alam selepas meraih 14 pingat emas. Kejayaan itu disumbangkan antaranya menerusi atlet lompat kijang T20 lelaki Aljo Gotoh dan Hazmi Bistani menerusi acara rejam lembing F12 lelaki. Koni Zainul muncul juara lontar peluru F40 wanita, manakala Paijol Benhar menyumbang emas dalam lompat jauh T46, T47 lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Putra 35 sasar sumbang 31% KDNK menjelang 2035. Jerebu tiada IPT terjejas. Sekian berita disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita

0: meraihkan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
1: Malaysia. Oh, jang. Mana pula boy budak bertuah ni? Sonyap, yo. Siaplah, jang, oi. Kau bau tu tak bayi makan lain.

0: sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarampingnya.
6: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Jurnal FM, sentiasa di hati.
1: Baik, kembali lagi waktu ini di jam yang kedua. Tugasan saya, Ezra, menemani anda untuk edisi hari ini, hari Selasa 8 September 2026. Dan saya nak kongsikan dengan anda info ataupun info semasa yang saya perolehi dari Kemaskini Portal Berita RTM. Sebuah vessel pukat tunda kelas C ditahan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia selepas dipercayai melanggar 3 syarat sah lesen perikanan di perairan Pulau Nipis, Perak, Ahad lalu. Pengarah Maritim Negeri Perak, Kapten Maritim Muhammad Syukri Kotob berkata, vessel berkenaan ditahan kira-kira pukul 2 petang di kedudukan 6.7 Batu Nautika Tenggara Pulau Nipis ketika dikesan menjalankan aktiviti perikanan. 3 kru warga Myanmar turut disiasat mengikut Akta Imigresen 1959 Palang 63 kerana disyaki berada di Malaysia tanpa dokumen pengenalan diri yang sah serta tidak memiliki permit kerja. Kesemua nelayan ditahan untuk siasatan manakala vessel, hasil tangkapan dan peralatan menangkap ikan dirampas untuk tindakan lanjut. Dan berita seterusnya, operasi memadam api kebakaran di Daro dan Sibu diteruskan pagi Selasa dengan melibatkan kawasan keseluruhan seluas 7 hektar. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Sarawak, operasi memadam api di Daro memasuki hari ke-8 selepas kebakaran hutan di Kampung Penuai, Pulau Bruit dilaporkan pada 1 September lalu. Api di kawasan 3.5 hektar daripada keseluruhan 4 hektar kawasan kebakaran telah berjaya dipadamkan, manakala baki 0.5 hektar lagi masih dalam proses pemadaman oleh pihak bomba. Dan kedua-dua operasi pemadaman api dikendalikan pasukan bomba dan penyelamat dari Balai Bomba dan Penyelamat Daro serta Sungai Merah. Dan berita yang seterusnya, seorang pemandu jentera berat maut dalam satu kemalangan di Batu 16, Jalan Kuching, Serian pada Isnin. Ketua Polis Daerah Padawan Pemangku Superintendent Barry William ketika dihubungi RTM mengesahkan dalam kejadian kira-kira 7.45 malam, mangsa Lo Tit Fui, 38 tahun, meninggal dunia di tempat kejadian. Siasatan awal mendapati mangsa yang dalam perjalanan dari arah Serian ke Kuching secara tiba-tiba mengubah laluan ke lorong kiri menyebabkan sebuah kereta tidak sempat mengelak sebelum merempuhnya dari arah belakang. Akibat rempuhan itu, mangsa tercampak ke tengah jalan dan disahkan mati di tempat kejadian oleh pasukan perubatan akibat kecederaan parah di kepala. Kes disiasat bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dan kalau anda nak mengikuti berita yang selanjutnya, anda boleh pergi saja ke laman portal berita rtm.gov.my. Dan saudara, kejap lagi kita akan bersama-sama dengan Maiz untuk slot tajaan pada pukul 11.15 pagi nanti untuk kita memperkatakan berkenaan dengan Konvensyen Baitulmal Nusantara 2026. Seketika nanti, jadi terus kekal bersama-sama dengan kami, Nasional FM.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dekil, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Dekil Barat?
3: Mak, kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah. Aku tak payah masuk pengumpulan ni.
4: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
5: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
6: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
7: So, how the? 我们之前在新加坡的时候，你说了啥？
8: 才 nampak ada banyak potensi.
4: Potensi? Gula kaget juga.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafikah Arif dalam ringkas 12.30 hari. ASEAN perlu meneliti semula mekanisme sedia ada dalam menangani isu jerebu rentas sempadan bagi mengelakkan impak buruk terhadap kesihatan rakyat. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, menteri-menteri ASEAN perlu memberi perhatian serius terhadap isu berkenaan membandakan jerebu boleh memberi kesan langsung kepada kehidupan masyarakat, khususnya bayi dan kanak-kanak. Sementara itu, Serian, Kuching, Samarahan dan Sri Aman merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 11.30 pagi tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 25 kawasan di 5 negeri dan 3 wilayah persekutuan mencatat IPU pada tahap tidak sihat. Sarawak merekodkan sejumlah jumlah tertinggi dengan 7 kawasan, diikuti Selangor 6, Perak 4, Melaka dan Negeri Sembilan, masing-masing 2. Kuala Lumpur merekodkan 2 kawasan, manakala Putrajaya dan Labuan masing-masing 1. Operasi memadam api kebakaran di Daro dan Sibu masih diteruskan melibatkan kawasan keseluruhan seluas 7 hektar. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak, operasi memadam api di Daro memasuki hari ke-8 selepas kebakaran hutan di Kampung Penuai Pulau Bruit dilaporkan pada 1 September lalu. Operasi pemadaman api kebakaran belukar di Sibu pula terus giat dijalankan bagi memastikan api dipadamkan sepenuhnya. Lebih 590 peserta dari 22 negara berhimpun di Pulau Langkawi bagi menjayakan simposium rangkaian Geopark Asia Pasifik ke-9 yang bermula semalam hingga Khamis depan. Menurut Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Said Ibrahim Said Noh, simposium itu menjadi platform memperkukuh kedudukan Langkawi sebagai UNESCO Global Geopark sekaligus membuka lebih banyak peluang pelancongan lestari, pelaburan antarabangsa serta mewujudkan peluang pekerjaan baharu kepada komuniti setempat. Akhir sekali sukan, Stadium Tuanku Abdul Rahman di Paroi Negeri Sembilan bakal berwajah baharu menerusi kerja naik taraf dan penambahbaikan membabitkan peruntukan keseluruhan lebih RM6 juta. Menurut Esko Pembangunan Belia dan Sukan Negeri Datuk Mustafa Nagor, dana itu melibatkan kerja membaik pulih persalinan, sistem lampu limpah, tandas serta mengecat semula stadium. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Lancome, saya boleh sebantu. Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang tercinta ini. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Malaysia, Malaysia.
0: Aspirasi 10 pagi, 1 tengah hari.

Usaha tingkat pendapatan pekebun kecil pastikan agri komoditi pacu ekonomi. ASEAN perlu teliti semula mekanisme tangani jerebu rentas sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini berkenan menerima persembahan laporan Ketua Audit Negara LKAN Siri 2026 berkaitan penyata kewangan Kerajaan Persekutuan tahun 2025. Laporan berkenaan dipersembahkan Ketua Audit Negara Dato' Sri Wan Suraya Wan Muhammad Razi pada sesi menghadap Seri Paduka Baginda di Istana Bukit Tunku, Kuala Lumpur. Turut dipersembahkan ialah laporan berkaitan aktiviti kementerian dan jabatan Kerajaan Persekutuan serta penyata kewangan, aktiviti dan pengurusan syarikat kerajaan negeri dan agensi negeri. Sultan Ibrahim turut berkenan meneliti laporan berkenaan selaras dengan keprihatinan Seri Paduka Baginda terhadap aspek tabi urus dan pengurusan kewangan negara. Usaha meningkatkan pendapatan pekebun kecil dan memastikan sektor agri-komoditi terus menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi negara sedang diteliti. Menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, kerajaan akan terus memperkukuh sektor agri-komoditi menerusi peningkatan produktiviti, penggunaan teknologi dan pembangunan rantaian nilai yang lebih berdaya tahan.
1: Pekebun ini, walaupun kadang-kadang disebut pekebun kecil, digabung semuanya, sumbangannya besar. Dan kita bertanggungjawab untuk mencari jalan meningkatkan mutu pengeluaran mereka.
0: Beliau berucap pada majlis perjumpaan bersama warga Kementerian Perladangan dan Komoditi di Putrajaya hari ini. Katanya, kerajaan perlu memahami masalah di peringkat akar umbi bagi memastikan produktiviti dan mutu pengeluaran pekebun kecil terus ditingkatkan. Antara inisiatif yang dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027 ialah program tanam semula pekebun kecil sawit TSPKS 2.0 berjumlah RM280.03 juta. Dalam perkembangan berkaitan Belanjawan 2027 perlu memberi tumpuan kepada langkah yang dapat menyokong isi rumah serta membantu sektor perniagaan mengurus peningkatan kos bagi memastikan pertumbuhan ekonomi terus mampan. Ketua Ahli Ekonomi M-Bank Group Berhad Firdaus Rosli berkata, bagi isi rumah, kerajaan boleh mengurangkan beban perbelanjaan harian termasuk kemudahan petrol bersubsidi seperti Budi Madani RON 95, Budi 95.
2: Ya, pada isi rumah ada keyakinan lebih sikit untuk isi rumah berbelanja sekarang. Contohnya mengenai Budi 95 telah menaikkan dari 200 liter ke 300 liter, membolehkan lebih ramai lagi rakyat untuk cuti-cuti Malaysia, untuk jalan jauh lebih sedikit, jumpa sanak saudara dan berbelanja dan sebagainya.
0: Bagi sektor perniagaan, Firdaus berkata peningkatan kos input perlu diberi perhatian khususnya bagi membantu syarikat mengurus kos operasi. Jelas beliau, sokongan tidak semestinya melalui subsidi, sebaliknya boleh merangkumi jaminan pembiayaan serta langkah mengurangkan kos menjalankan perniagaan. Pengekalan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% dijangka terus menyediakan persekitaran kadar pembiayaan yang kondusif sekaligus menyokong permintaan pinjaman isi rumah dan pembiayaan pengembangan perniagaan. Menurut penganalisis ekonomi Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, kadar semasa masih sesuai dengan momentum ekonomi negara yang kekal kukuh selain membolehkan isi rumah dan syarikat membuat keputusan pembiayaan pada kos yang berpatutan.
3: Jika ekonomi terus berkembang kukuh, OPR 2.75% ini boleh membantu mengekalkan momentum pinjaman. Jika keyakinan perniagaan juga meningkat, kita juga boleh melihat lebih banyak pembiayaan untuk pelaburan dan juga mengembangkan kapasiti perniagaan itu sendiri.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman berkata ketika ini tiada keperluan mendesak untuk menurunkan OPR berikutan pertumbuhan ekonomi yang mampan dan tekanan inflasi yang terkawal. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM menahan seorang pengerusi jawatankuasa perumahan sebuah badan berkanun di Johor kerana disyaki meminta dan menerima rasuah serta salah guna kuasa. Suspek berumur lingkungan 40-an itu ditahan ketika memberi keterangan di pejabat SPRM Johor semalam. Laki berkenaan didakwa meminta RM4,000 daripada setiap 400 pemohon lot rumah melibatkan jumlah keseluruhan RM1.6 juta bagi tempoh 2016 hingga 2025. Wang tersebut dipercayai diselewengkan untuk kegunaan peribadi menerusi pengeluaran akaun jawatankuasa menggunakan invoice palsu. Pengarah SPRM Johor Dato' Hairuzam Muhammad Amin mengesahkan kes disiasat mengikut Akta SPRM 2009. Jelasnya, suspek akan dibebaskan dengan jaminan SPRM selepas proses merakam keterangan selesai.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu. Janji. Oh.

Berita seterusnya. Setakat pukul 12.30 hari tadi, empat kawasan di Sarawak mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat. Ia melibatkan Serian, Kuching, Sri Aman dan Samarahan. 24 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap status tidak sihat. 7 daripadanya di Sarawak. Selain melibatkan Selangor, Perak, Negeri Sembilan, Melaka, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kualiti udara di 36 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana. 3 kawasan mencatatkan bacaan baik iaitu Kangar Perlis, Palik Pulau Pulau Pinang dan Langkawi Kedah. ASEAN perlu meneliti semula mekanisme sedia ada bagi menangani isu jerebu rentas sempadan bagi mengelakkan kesan kepada kesihatan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu perlu diberi perhatian serius oleh menteri-menteri ASEAN susulan kesan jerebu terhadap orang awam, khususnya kanak-kanak dan bayi. Mengulas sumber jerebu yang dikesan di kawasan penanaman di Indonesia, beliau berkata perkara itu telah dirujuk untuk dibawa ke peringkat perbincangan ASEAN. Luar negara. Lapangan terbang utama Indonesia termasuk lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta di Jakarta dibuka semula. Selepas beberapa hari ditutup, susulan gangguan abu gunung berapi daripada letusan Gunung Anak Krakatau. Menurut Kementerian Pengangkutan Indonesia, lapangan terbang berkenaan bersama 4 lagi lapangan terbang berhampiran Jakarta dan di sekitar Pulau Jawa kini kembali beroperasi. Ini ketika krisis keselamatan udara yang menyebabkan ratusan ribu penumpang terkandas mula reda. Susulan banjir besar di Nepal, dua pekerja projek hidroelektrik selamat selepas terperangkap selama 9 hari dalam terowong dipenuhi lumpur dan air. Media melaporkan Kabir Maharjan dan Sanjay Shah ditemukan dalam keadaan lemah. Mereka terperangkap kira-kira 160 meter dari pintu keluar terowong. Menurut jurutera terowong dan anggota pasukan penyelamat Sri Ram Newpin, kedua-dua mangsa dapat bertahan kerana paras air berangsur surut serta mempunyai oksigen mencukupi selain air menitis untuk diminum. Menteri Luar Negara-Negara Arab menolak sebarang tindakan eskalasi dan serangan Iran yang menyasarkan beberapa negara Arab. Selain mengecam serangan serta pelanggaran berterusan Israel di Palestin, Lebanon dan Syria, Menteri Luar Mesir Badr Ablati berkata, Kaherah mengutuk sekeras-kerasnya serangan Iran yang menyasarkan negara-negara Arab. Beliau turut menegaskan keperluan menghalang konflik daripada merebak serta menggesa usaha diplomatik dipulihkan bagi menangani punca ketegangan dan meredakan keadaan. Sukan. Menjelang aksi timbal balik pusingan 16 Piala FA, Selangor FC kekal perlu beraksi tanpa kehadiran penyokong menentang Sabah FC esok. Persatuan Bola Sepak Malaysia memaklumkan Mahkamah Timbang Tara menolak permohonan penangguhan pelaksanaan hukuman yang difalkan Selangor FC. Kedua-dua pasukan terikat 2-2 pada aksi pertama di Stadium Likas Kota Kinabalu Rabu lalu. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Terengganu FC Muhammad Nafuzi Zin mengakui tugas sukar menanti apabila berdepan DPMM FC pada aksi pertama pusingan 16 Piala FA di Brunei esok. Katanya, pasukan tuan rumah pastinya akan memberi ketentangan sengit. Ini bagi meraih bekalan selesa untuk aksi timbal balik di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin pada 16 September. Beliau menggesa pemain lebih fokus, berdisiplin dan memperkukuh benteng pertahanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Usaha tingkat pendapatan pekebun kecil pastikan agri komoditi pacu ekonomi. ASEAN perlu teliti semula mekanisme tangani jerubu rentas sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Ibu Musang 91.1.

0: Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.
1: Unify. Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.
3: Malaysia. Nasi nak relax satu tengah hari hingga 4 petang.

daripada Nabila Razali untuk anda tengah hari ini. Hanya kamu, Nasional FM sentiasa di hati. Nantikan ringkas akan menyusul kejap je lagi macam biasa, dan selepas itu kembali semula menerusi nasional.

0: Halo Star, 89.7.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Halo Telekomisi Pak Manlain Kontrol, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Anda juga boleh mendengar National FM melalui saluran Astro 869. National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Ringkas 2 Petang. Sokongan kepada pekebun kecil perlu bergerak seiring dengan pengukuhan rantaian nilai industri bagi memastikan golongan itu mendapat manfaat optimum. Demikian dinyatakan Menteri Perladangan dan Komuniti Datuk Seri Dr. Nur Aini Ahmad pada Majlis Perhimpunan Belanan Kementerian Perladangan dan Komuniti KPK di Putrajaya. Jelas beliau, kerjasama semua pihak penting dalam mempercepat penggunaan teknologi dan tanaman semula menggunakan bahan berkualiti. Setakat Ogos lalu, seramai 4,380 pekebun kecil sawit telah menerima manfaat pembiayaan berjumlah hampir RM191 juta. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2046 yang melaporkan tirai Ahad lalu mencatatkan lebih 5 juta pengunjung sepanjang 10 hari penganjuran di Maib Serdang melepasi sasaran 4 juta. Kementerian Pertanian dan Kereta Jaminan Makanan KPKM memaklumkan 97 memorandum persefahaman MOU turut dimeterai bernilai lebih RM10.35 bilion mengatasi sasaran RM8 bilion. Nilai jualan keseluruhan pula melebihi RM73 juta berbanding sasaran RM58 juta. Lebih 2 juta belia atau 40% daripada keseluruhan pengunjung turut hadir. Pencapaian itu membuktikan MAHA terus menjadi platform penting dalam memperkukuh sektor pertanian dan agro makanan negara. Penduduk Buntung dijangka menerima limpahan ekonomi daripada pembangunan Ipoh Central bernilai RM6.25 bilion khususnya menerusi peluang pekerjaan dan pertumbuhan perniagaan tempatan. Menteri Besar Perak Datuk Sri Saarani Muhammad berkata, projek pembangunan bercampur terbesar di pusat bandar Ipoh itu dijangka menyediakan sehingga 10,000 peluang pekerjaan. Katanya, aktiviti komersial sekitar projek turut membuka peluang kepada perusahaan kecil dan sederhana dalam sektor makanan, peruncitan, perkhidmatan dan pengangkutan. Luar negara. Singapore Airlines SIA menyediakan 8 penerbangan tambahan bagi membantu penumpang yang terjejas akibat gangguan penerbangan susulan aktiviti gunung berapi di Indonesia. SIA memaklumkan penumpang terjejas akan ditempah semula secara berperingkat ke penerbangan seterusnya yang tersedia, tertakluk kepada kekosongan tempat duduk. 6 penerbangan antara Singapura dengan Jakarta turut dijadualkan semula, manakala penerbangan lain beroperasi seperti biasa. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 3 petang. Kerjasama dan muafakat dalam kalangan anggota Jemaah Menteri secara keseluruhannya berada pada tahap baik sekaligus menyumbang kepada kestabilan politik negara. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Keadaan itu membolehkan kerajaan merancang dan melaksanakan agenda pembangunan negara berlandaskan dasar jelas dalam suasana politik yang stabil. Kestabilan itu perlu dimanfaatkan untuk meneruskan perancangan serta melaksanakan dasar yang memberikan manfaat kepada negara dan rakyat. Kelangsungan pendidikan masyarakat Melayu dan Bumiputera pada masa hadapan tidak lagi boleh bergantung kepada kuota semata-mata. Sebaliknya, perlu ditransformasikan kepada survival keupayaan diri. Demikian tegas Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Kejayaan golongan itu perlu diukur menerusi kemampuan menguasai bidang kritikal seperti STEM, penciptaan teknologi baharu serta pemilikan harta intelek. Perak mencapai kadar sara diri melebihi 100% bagi 18 daripada 30 komoditi makanan utama pada 2025. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Luar Bandar, Perladangan, Pertanian dan Industri Makanan Negeri, Datuk Muhammad Zulkafli Harun berkata, pencapaian itu melibatkan komoditi seperti beras, kelapa, jagung manis dan durian. Perak juga kekal di kedudukan kedua tertinggi bagi pengeluaran padi sejak 2023 serta berada di kedudukan ketiga tertinggi bagi pengeluaran pisang dan durian. Luar negara, kecerdasan buatan AI menimbulkan ancaman terhadap kewujudan manusia. Ia perlu ditangani segera. Perkara itu ditegaskan Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia Volker Turk. Beliau menyeru usaha menyeluruh dilakukan bagi mewujudkan jaminan kukuh terhadap keselamatan AI sebelum terlambat. Turk memaklumkan, beliau akan mengutus surat berkaitan perkara itu kepada semua syarikat pembangunan AI terkemuka dalam beberapa hari akan datang. Sukan, PSG memburu gelaran hat-trick untuk menjerai Liga Juara Eropah. Ketua pasukan Marcin Hoss mengakui sasaran itu bukan mudah. Namun pasukan kendalian Luis Enrique tekad merealisasikannya. Selepas bertahun-tahun kecewa dalam saingan Eropah, PSG mula menunjukkan perubahan ketara selepas bekas jurulatih Barcelona dan Spanyol itu dilantik pada 2023. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Dan Lan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Ringkas, murah tapi padu. Kita campak-campak je terus siap. Resepi manja-manja je.
6: Kembali lagi bersama geng Kakak Petang dengan resepi
7: manja-manja.
6: Campak-campak je.
7: Siap.
8: Macam awak cakap aku cium. Awak nak kongsi resepi ke? Awak nak tengah bercakap dengan kucing awak tu?
6: Okay. Saya sebab dengan belian kan, kerja kerja.
8: Anastasia nak makan apa?
7: Meow. Wet food.
8: Makan apa? Cakap dengan mami. Cakap, cakap je apa je.
7: Meow.
8: Kena tak kena? Kalau garang tu meow. Gaduh pun lah. Okey, tak apalah, kita nak resepi manja-manja je hari ni yang akan dikongsikan oleh Intan. Resepi apa ke Intan hari ni?
7: Dah bersedia semua.
8: Okay,
7: sama ada nak di udara ataupun di TikTok kita.
6: Keluarkan.
8: Tapi sebelum tu, kita dah udara juga di TikTok Nasional FM. Boleh masuk ramai-ramai
7: hari.
8: Mungkin hari ni terdengar suara lain pula hari ni. Siapa tu ya? Siapa? Yang itu siapa? Yang tu kucing siapa namanya? Siapa yang manja tu? Kalau suara Zura gester, dia orang tak kenal dah. Nak kawasan. Nak dengar juga lah yang siapa, yang ini siapa. Boleh tengok di TikTok Nasional FM.
7: Betul.
8: Dia masuk ramai-ramai lagi di TikTok Nasional FM. Kita borak-borak di sana. Okey,
7: okay, stand by.
8: Okey, yeah, stand by dah. Okey, jom.
7: Okey, resepi hari ni saya nak kongsikan mudah saja.
8: Okey.
7: Okey. Kalau tiba-tiba kita hari-hari makan nasi kan, kita rasa macam nak makan lain, tak nak makan nasi tapi nak senang, nak cepat. Okey, senang je, kita buat sup suun.
8: Oh.
7: Oh. Sup seun ada telur. Ada telur. Siapa suka telur?
8: Okey.
7: Saya keringkas tu.
8: Okey. Okey,
7: caranya senang saja. Kalau untuk makan seorang, kalau saya suka 2 biji telur lah. Dalasan saja telur tu.
8: Okey,
7: okay, kita goreng telur tu sekejap tapi jangan sampai garing. Macam dia ikutlah moist-moist sikit ke buat orang bisa kan. Okey, kita angkat keluarkan. Lepas tu kita letak sedikit minyak bijan untuk tumis lada putih, lada putih. Bawang putih. Satu tumbuklah. Okey, dengan daun bawang. Daun bawang ambil yang bahagian yang sebelum akar tu. Yang bahagian batang dia tu. Jadi potong-potong, kita tumiskan bagi wangi. Wangi dia naik. Masukkan telur tu tadi. Sementara tu suun tu, kalau suka nak lembutkan dulu, lembutkan dululah. Kalau
8: ada rendamlah maksudnya. Kemudian,
7: boleh juga. Okey, kita masukkan telur tadi, kacau-kacau, letakkan sedikit sos tiram. Perasa kalau suka. Dan sedikit garam. Sebab jangan banyak sebab perasa pun memang dah ada garam,
8: garam
7: dalam dia.
8: Okay.
7: Lepas tu letakkan satu cawan ataupun satu cawan setengah air. Jadi letakkan satu cawan air, satu setengah cawan air. Sementara tu kalau suka tahu, tahu pok ke, tahu putih ke,
8: tahu jepun
7: ke, tahu telur ke, bolehlah kita tambah protein tu sekali, potong-potong. Dan kalau ada sayur hijau, tak kisahlah, kailan ke, sawi pak choy ke, itu masuklah sekali. Tunggu kuahnya mendidih, kemudian masukkan suun. Suun kan dah biasa dia letak satu sukatan kan. Kalau kita mungkin satu genggam tu lah, satu sukatan tu dia letak. Bila dia dah lembut, masukkan sekali sayur, semua rasa garam apa semua. Kalau dah okey, bolehlah tutup api. Tapi kalau suka pedas-pedas, letak sikit lada putih, ataupun nak lada hitam ke, ataupun pecahkan
8: Cili. Ketuk sikit lah.
7: Ketuk sikit. Dah mendidih tu, dah boleh terus makan. Sehat apa?
6: Sehat lah.
8: Sekarang bagus tau. Sebab kita jangan gerbu ni. Kita macam nak makan sup-sup kan. Macam nak makan sup-sup yang panas macam tu. Yang ni mudah. Sebabnya kita balik kerja tu tak payah cari ayam nak defrostkan ayam ke daging ke. Yang ni telur dah orang kita masak sekali satu piuk tu.
6: Kan, jadi senang untuk budak-budak kan pun sukalah kan, senang.
7: Jadi jangan lupa cuba.
8: Baik, boleh cuba resepi ni. Resep sup suun ya.
7: Suun.
8: Ni kalau nak tambah kulit tahu pun sedap juga.
7: Sedap. Tompok ke kan. Kalau tak nak suun, bihun pun boleh.
8: Oh, tapi jadi mie sup.
7: Mie sup pula. Tak kisahlah kalau tak nak nasi.
6: Tapi kan kalau suun tu ada lagi satu tau, jenis dia. Saya tak ingatlah nama dia, tapi dia macam suun, tapi dia lagi sedap daripada suun.
8: Apa ya ke? Yang mana tu?
6: Apa eh nama dia? Tapi dia warna putih. Dia warna putih juga, sama macam suun keras-keras dia. Tapi
8: daripada Thailand
6: nanti
8: ke?
6: Tak pasti, nanti saya WhatsApp mak mentua saya tanya.
8: Oh, tak nak cuba ni. Boleh-boleh cuba resepi Intan tadi. Mudah-mudahan untuk anda, manja-manja je. Orang kata murah pun murah, tak banyak makan modal sangat.
6: Betul.
8: Okey, layan terus lagi.
6: Kakak petang.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Generasi muda digesa agar tidak sekadar mengenang Allahyarham Tun Abdul Razak Hussein sebagai tokoh sejarah, sebaliknya menghidupkan semula obor perjuangan dan gagasan negarawan itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemikiran dan nilai yang diperjuangkan Perdana Menteri kedua itu perlu difahami serta dijadikan panduan dalam menghadapi cabaran semasa. Beliau menegaskan tokoh perjuangan Tun Abdul Razak kekal relevan kepada generasi hari ini dan masa hadapan.
1: Kerana tokoh-tokoh ini tidak sebarangan dan tidak datang dan pergi sebagai suatu episod sejarah yang mudah. Sebab itu bagaimana tanggungjawab kita adalah bagaimana boleh kita semarakkan api semangat obor perjuangan. Mengenang negarawan ini bukan satu tugas mudah. Dia boleh menyingkap pengalaman dari segi sejarah atau menambah perubahan, menghidupkan semangat kewajaran untuk menjadikan sebagai satu pengajaran dan iktibar.
0: Datuk Sri Anwar berucap pada program mengenang negarawan Tun Abdul Razak, arkitek pembangunan negara bangsa di Memorial Tun Abdul Razak di Ibu Negara hari ini. Sementara itu, Perdana Menteri mahu generasi masa kini menghayati pesanan Allahyarham Tun Abdul Razak mengenai tiga ancaman utama negara atau 3C, iaitu komunisme, perkauman dan rasuah. Katanya, meskipun ancaman bersenjata komunis tidak lagi wujud, negara perlu terus berwaspada terhadap pengaruh ideologi asing selain menangani sentimen perkauman dan gejala rasuah.
1: Ancaman gerombolan komunis yang tidak boleh diremehkan kerana itu ancaman bersenjata dan menyebabkan askar Melayu, askar Malaysia, askar polis, home guard pada masa itu ramai yang terkorban. Yang kedua ialah communalism. Dia kata a very painful process sebab negara ini negara pelbagai kaum dan rakyat bagaimanapun sangat mampu terheret dengan sentimen kaum yang kuat. Kalau tidak dikawal, kata dia, ini C yang kedua, communalism, ancaman.
0: Beliau berkata peringatan berkenaan menunjukkan pembangunan negara bukan sekadar bergantung kepada kekuatan ekonomi. Sebaliknya, turut memerlukan kestabilan masyarakat, integriti kepimpinan dan keselamatan negara. Majlis Perundingan Ummah akan diwujudkan bagi memperkukuh penyatuan umat Islam khususnya dalam mengurus perbezaan politik dan pandangan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penubuhan majlis itu telah mendapat kelulusan dan akan menjadi platform menghimpunkan pandangan ilmuan Islam. Jelas beliau, majlis itu diharap dapat mengurus perbezaan pandangan secara matang serta mengeratkan kerjasama antara pelbagai kelompok dan institusi Islam. Beliau berkata demikian ketika majlis penutupan Mutakah Ilmuwan Islam Malaysia 2.0 di Pusat Dagangan Dunia Ibu Negara hari ini. Dalam perkembangan lain, sekurang-kurangnya 80% lepasan institusi pendidikan yang mempunyai mandat besar terhadap Bumiputera disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan ilmu dan kemahiran mereka. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menjelaskan, sasaran itu penting susulan kira-kira 35.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini bekerja dalam bidang yang tidak sepadan dengan kemahiran mereka. Beliau berkata, kejayaan pendidikan tidak seharusnya diukur berdasarkan jumlah graduan semata-mata. Sebaliknya, sejauh mana pendidikan meningkatkan mobiliti sosial dan ekonomi. Katanya, TVET merupakan antara laluan penting untuk mencapai mobiliti ekonomi dengan kadar kebolehpasaran pada 2025 mencapai 95.9%. Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang BHEUU diarah mendapatkan maklum balas rasmi secara bertulis daripada 72 parti politik berhubung cadangan rang undang-undang RUU pendanaan politik sebelum dibentangkan kepada jemaah menteri. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Sri Azlina Othman Said memaklumkan, maklum balas itu penting bagi menelpasti pendirian setiap parti termasuk sebab penolakan atau cadangan penambahbaikan.
2: Tapi penting, saya minta jawapan secara bertulis. Ditandatangani oleh Setiausaha Agong ke Presiden Parti. Because I also want to know which political party setuju dan tak setuju. Or maybe they have better suggestion.
0: Datuk Sri Azlina ditemui media selepas perasmian Konvensyen Pendanaan Politik 2026 di Ibu Negara hari ini. Antara perkara yang perlu diperhalus ialah aspek perlindungan kepada penderma politik bagi memastikan sumbangan kepada parti tidak menimbulkan kebimbangan atau risiko kepada penderma.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

8 September 2001, Majlis Perasmian Sukan SEA, Kuala Lumpur ke-21. Pada hari ini dalam tahun 2001, Majlis Perasmian Sukan Asia Tenggara ke-21 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Ini merupakan kali kelima Malaysia dipilih sebagai tuan rumah sejak kali terakhir diberi tanggungjawab tersebut pada 20 hingga 31 Ogos 1989. Seramai 4,166 orang atlet dari 10 buah negara mengambil bahagian dalam 32 acara yang dipertandingkan pada sesi ini. Tamasya Sukan Dwi Tahunan ini berakhir pada 17 September 2001 dengan kontingen Malaysia yang diwakili oleh 557 orang atlet buat pertama kalinya menjadi juara keseluruhan setelah berjaya merangkul sebanyak 111 pingat emas, 75 pingat perak dan 85 pingat gangsa. Kejayaan cemerlang ini adalah menerusi projek Gemilang 2001, anjuran Kementerian Belia dan Sukan.

0: voice note anda di 0112102-0236 ataupun boleh masuk ramai-ramai lagi di TikTok Nazwan FM Sentiasa di Hati ni. Boleh kongsi-kongsi dengan kami lah. Anda suka simpan barang ke? Atau macam sekejap je dah buang lah. Boring lah. Orang kata boring je.
1: Suka kata, simpan kenangan katanya.
0: Yang mana satu anda layak terus geng

0: Baik, kembali semula bersama geng Kakak Petang hari ini. Zura, Hanim dan juga Intan temankan anda hingga pukul 8 malam nanti. Dan kita nak kongsikan dulu info semasa untuk petang ini. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama akan mengadakan perbincangan bersama Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM bagi meneroka kerjasama ke arah mewujudkan lebih banyak koperasi patuh syariah di seluruh negara. Dan menurut menterinya Dr. Zulkifli Hassan, usaha itu berpotensi diperluaskan kepada lebih 16,000 koperasi berdaftar yang berminat memastikan aktiviti pembiayaan, simpanan, pelaburan dan juga pembahagian keuntungan dilaksanakan berlandaskan prinsip syariah. Dan menurut beliau lagi, kerjasama berkenaan bukan sahaja dapat memperbanyakkan lagi entiti koperasi patuh syariah, malah menggalakkan lagi koperasi menunaikan kewajipan zakat perniagaan.
1: Sementara itu, CAM sahkan helikopter flying doctor terhempas di Long Lelang. Sebuah helikopter BO-105 yang membawa 5 individu termasuk juru terbang bagi perkhidmatan flying doctor terhempas berhampiran lapangan terbang Long Lelang, Marudi, Sarawak hari ini. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, CAAM, mengesahkan helikopter dengan nombor pendaftaran 9MLLF itu terhempas berhampiran lapangan terbang berkenaan. Dalam kenyataan hari ini, CAAM berkata pihaknya menerima makluman mengenai kejadian daripada perkhidmatan maklumat penerbangan pada 3

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 7 Malam. Sebuah helikopter BO-10105 yang membawa 5 individu termasuk juruterbang bagi perkhidmatan doktor terbang terhempas berhampiran lapangan terbang Long Lilang Marudi, Sarawak petang tadi. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia mengesahkan pihaknya menerima makluman mengenai kejadian daripada perkhidmatan maklumat penerbangan pada pukul 3.58 petang. Biro Siasatan Kemalangan Udara akan menjalankan siasatan berhubung kejadian itu. Penggunaan sistem pintar dalam pengurusan lebuh raya tidak akan menyebabkan pemberhentian pekerja. Sebaliknya, tenaga kerja sedia ada akan diperkasa menerusi peningkatan kemahiran dan penugasan semula mengikut keperluan operasi. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata pelaksanaan teknologi itu bertujuan meningkatkan kecekapan operasi serta membantu pekerja melaksanakan tugasan dengan lebih berkesan. Sambutan Keretapi Sarung 2026 kembali memeriahkan Hari Malaysia pada 16 September ini dengan penganjuran serentak di 10 bandar di seluruh negara bersempena ulang tahun ke-10 acara berkenaan. Pengasas bersama Loko Syamsul Bahrin Zainul Zaman memaklumkan program bermula sebagai acara flashmob budaya berskala kecil di Kuala Lumpur kini berkembang sebagai antara sambutan Hari Malaysia. Padang Besar, Langkawi dan Kuching menjadi 3 lokasi baru Keretapi Sarung yang mengangkat tema Sayang Malaysia. 3 lelaki berjaya ditahan di sebuah stesen minyak di Jalan Sungai Lembing, Kuantan disyaki menyalahgunakan kad fleet. KBNN memaklumkan tangkapan itu dibuat menerusi Optiris 4.0 selepas mengesan pengisian minyak diesel secara berulang ke dalam beberapa tong yang ditempatkan di bahagian belakang sebuah pacuan 4 roda. 3 individu berumur lingkungan 30 hingga 40-an didapati gagal mengemukakan sebarang dokumen atau permit sah berkaitan pembelian dan pemilikan barang kawalan itu. Majlis Keselamatan PBB akan menentukan masa depan pasukan interimnya di Lubnan, UNIFIL, selepas mandat misi pengaman itu berakhir. Jurucakap pasukan berkenaan, Danny Gaffrey berkata, majlis itu mempunyai beberapa pilihan bagi meneruskan pelaksanaan resolusi 1701 termasuk pemantauan, pemerhatian dan bantuan kepada tentera Lubnan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Salam sejahtera, saya Lok Siu Fook selaku Menteri Pengangkutan Malaysia ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersempena tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinding Hati. Marilah kita terus melangkah seiring membina sebuah negara yang maju, selamat dan inklusif. Dalam sektor pengangkutan, komitmen kami adalah untuk memastikan setiap rakyat menikmati sistem pengangkutan yang lebih cekap, selamat, moden dan mampat, sekaligus merapatkan hubungan antara komuniti, merancangkan ekonomi serta meningkatkan kualiti hidup rakyat. Ayo, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan semarakkan semangat patriotisme di hati kita. Semoga Malaysia terus maju, makmur dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinding hati.

0: Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Dikir Barat? Mak, kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah. Aku tak payah masuk pengumpulan ni.
3: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Jangan pasal Melayu. Kita sudah janji.
6: Saya
4: nampak ada banyak potensi.
3: Potensi? Gula kat kecuk.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.
7: Yang berhormat, Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
8: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!

0: berjuang dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati. Kita semua sama Malaysia.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Orang Kelantan, jom ramai-ramai meriahkan Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung pada 11 dan 12 September ini. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi kewangan yang sesuai dengan keperluan anda? Nak dapatkan penerangan produk dan servis Bank Islam? Semuanya ada di sini. Jangan lepaskan peluang, teroka tawaran menarik dan rancang masa depan kewangan dengan lebih yakin. Datang ramai-ramai ke Carnival Bank Islam di Maiding Tunjung 11 hingga 12 September. Bank Islam sentiasa bersama anda.
6: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

Anda sekarang sudah mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Malam. Sama-sama dengan saya, boleh terus ikuti media sosial rasmi kami di pelbagai platform media sosial, antara ini di Facebook, Instagram serta di TikTok, untuk ikuti perkembangan terkini serta informasi yang sahih dikongsikan kepada anda. Baik, perkongsian untuk anda sebagai panduan kepada muslimi dan muslimat disampaikan waktu solat fardu Isyak bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 8 September 2026 Masihi. Telah masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 7.30 minit malam, Wilayah Persekutuan Labuan 7.33 dan Kuching Sarawak 7.52 minit malam. Manakala akan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 8.27 minit malam, Kuala Terengganu, Terengganu 8.21, Kuantan Pahang 8.21, Kota Baru Kelantan 8.22, Johor Baru Johor 8.17, Bandaraya Melaka, Melaka 8.24, Seremban Negeri Sembilan 8.25, Shah Alam Selangor 8.27, Ipoh Perak 8.30, Georgetown Pulau Pinang 8.32, Alor Setar Kedah dan Kangar Pelis 8.33 minit malam. Untuk informasi dan hiburan yang terbaik, terus dengar, terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Yang bermaksud, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Riwayat Muslim.

Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Berita seterusnya, ini berita terbaru yang diterima berhubung tragedi helikopter terhempas di Long Lelang, Sarawak petang tadi. Residen Miri Galung Luang mengesahkan semua mangsa terlibat meninggal dunia. Susulan pelarasan harga berasaskan risiko ekoran gangguan berterusan di Selat Hormuz, loji penapisan dan inventori yang semakin berkurangan. Harga minyak global dijangka berada dalam jajaran antara $95 Amerika dan $110 setong. Ketua Ahli Ekonomi Global Juai IQI Shan Said berkata, kekurangan inventori boleh melonjakkan harga Brent kepada $120 hingga $130 setong dengan dolar yang lebih lemah mengukuhkan lagi pergerakan tersebut. Setakat petang tadi, minyak mentah Brent meningkat 1.75% kepada $98.7 setong. Kita ke perkembangan sukan. Pembangunan bakat sepak takraw negara perlu dimulakan di peringkat awal bagi memastikan Malaysia mempunyai barisan pelapis yang mampu meneruskan kecemerlangan skuad kebangsaan di persada antarabangsa. Menteri Belian Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, usaha mencungkil dan membangunkan bakat muda perlu dilakukan secara berterusan dan tidak hanya bermula apabila seseorang atlet mencapai usia 18 tahun ke atas.
1: Pembangunan sukan itu tak boleh terhenti di sini. Ia mesti berterusan. Dan berterusan ini tak boleh tunggu dia dah umur 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun baru kita nak mencari ruang dan peluang untuk diberikan. Ia mesti bermula daripada sekolah lagi. Bermula pada peringkat bawah.
0: Dr. Muhammad Taufik Johari. Piala Remaja Asia 2026, skuad hoki remaja lelaki negara mengalami kekalahan sulung selepas tewas 2-5 kepada Pakistan di Mochi, China. Keputusan itu menyaksikan Pakistan terus mengungguli Pool B dengan 9 mata manakala yang Tigers kekal di tangga kedua berkongsi 6 mata bersama tuan rumah China. Malaysia kini perlu memberi tumpuan kepada aksi terakhir kumpulan menentang China pada Rabu ini bagi mengukuhkan peluang ke separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Helikopter terhempas ketika operasi doktor udara. Turun padang segera selesaikan isu projek pembangunan negara. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

8 September 2001, Majlis Perasmian Sukan SEA, Kuala Lumpur ke-21. Pada hari ini dalam tahun 2001, Majlis Perasmian Sukan Asia Tenggara ke-21 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Ini merupakan kali kelima Malaysia dipilih sebagai tuan rumah sejak kali terakhir diberi tanggungjawab tersebut pada 20 hingga 31 Ogos 1989. Seramai 4,166 orang atlet dari 10 buah negara mengambil bahagian dalam 32 acara yang dipertandingkan pada sesi ini. Tamasya Sukan Dwi Tahunan ini berakhir pada 17 September 2001 dengan kontingen Malaysia yang diwakili oleh 557 orang atlet buat pertama kalinya menjadi juara keseluruhan setelah berjaya merangkul sebanyak 111 pingat emas, 75 pingat perak dan 85 pingat gangsa. Kejayaan cemerlang ini adalah menerusi projek Gemilang 2001, anjuran Kementerian Belia dan Sukan.

0: Lebarkan jalur gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami. Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
1: Malaysia. Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, National FM, sentiasa di hati.

Mojo Jambi di Menerusi Nasional Malam. Graffiti Kasih Dirundung Mega yang terus menghiburkan anda pada malam ini. Menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus layan, terus berhibur walau di mana juga anda berada ketika ini ya. Perkongsian info cuaca, walaupun ada beberapa kawasan ketika ini panas membahang dan jerebu meningkat, bacaan IPU-nya semakin meningkat, tapi ada beberapa kawasan yang dijangka berlakunya ribut petir serta hujan lebat, antaranya yang akan berlaku di sebelah utara negeri Perak bagi kawasan daerah Kinta dan Kampar, manakala di kawasan pantai timur negeri Kelantan, daerah Pasir Mas, Kota Baru, Tumpat, Bacuk, Tanah Merah, Macang, Pasir Putih, Jeli serta di Kuala Krai, Terengganu, di daerah Besut, untuk di Sarawak pula daerah Miri, kawasan Telang Usan, Beluru, Subis dan Bario serta di Bintulu, kawasan Sebauh dan di Limbang, Kapit, kawasan Belaga. Untuk di Sabah pula, kawasan Pantai Barat, kawasan pedalaman di Tambunan, Membakut, Keningau, Beaufort, Sipitang, Tenom, Suuk dan Persiangan, di daerah Kudat, kawasan Kota Marudu sehingga 1 pagi nanti. Berhati-hati semuanya, sentiasa rujuk info cuaca menerusi media sosial rasmi Met Malaysia dan layari terus laman sesawangnya www.met.gov.my. Berhibur kita, permintaan lagu sahabat dari Kulai Johor Bahru, Ahming. Sebuah lagu daripada Hafiz Suhaib yang berjudul Masih Jelas, serta diikuti Syaz dari Kuala Lumpur. Sebuah lagu daripada kumpulan Simple Plan yang berjudul Perfect untuk anda. Hiburan terbaik, terus layan Nasional FM.

0: Helikopter terhempas juruterbang dan 4 petugas KKM disahkan maut. Waspada ancaman komunisme perkauman dan rasuah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam. Seorang juruterbang dan 4 petugas Kementerian Kesihatan KKM disahkan maut selepas helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS dinaiki mereka terhempas berhampiran Long Lelang Short Takeoff and Landing Airport Stopport petang tadi. Residen bahagian Miri yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Miri, Galung Luang mengesahkan perkara itu berdasarkan laporan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia serta Kementerian Kesihatan. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM menerima maklumat tentang kejadian melibatkan sebuah helikopter BO-105 itu daripada perkhidmatan maklumat penerbangan pada pukul 3.58 petang. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad dalam kenyataan turut mengesahkan helikopter yang berlepas dari Miri itu dikendalikan seorang juruterbang dan membawa seorang pegawai perubatan, seorang penolong pegawai perubatan serta dua jururawat yang sedang menjalankan tugas rasmi. Untuk perkembangan terkini berhubung tragedi itu, bersama Noriza Jau di Hospital Miri Sarawak. Silakan Noriza.
1: Ya, saya sekarang berada di Hospital Miri di hadapan unit kecemasan Hospital Miri. Ya, baik makluman yang saya dapat perolehi setakat ini, saya juga ada menghubungi pengarah Hospital Miri, Dr. Jack Wong tadi. Beliau ada memaklumkan persediaan dalaman telah pun diambil. Hospital Miri sedang membuat persiapan awal bagi menghadapi kemungkinan menerima mangsa insiden helikopter terhempas di kawasan lapangan terbang Long Lelang petang tadi. Jadi mereka telah membuat beberapa persiapan untuk esok. Pihak hospital turut menetapkan bilik sepupuk di Blok B berhampiran Jabatan Kecemasan dan Trauma sebagai lokasi berkumpul bagi pihak media berkumpul, ya. Beliau turut memaklumkan Hospital Miri juga tidak akan mengeluarkan kenyataan media berhubung tragedi berkenaan dengan sebarang kenyataan rasmi hanya akan dikeluarkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak atau pihak atasan Kementerian Kesihatan Malaysia. Baik, sementara itu Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia akan menggerakkan pasukan ke Long Lelang menggunakan helikopter bomba pagi esok bagi membantu operasi susulan insiden berkenaan. Petang tadi saya ada juga menghubungi Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Marudi, Penolong Penguasa Bomba, Jasben Jinas. Beliau memberitahu pergerakan itu melibatkan dua anggota dari BBP Marudi serta dua pegawai penyiasat kebakaran dari Zon Miri. Menurut Tuan Jasben, penggunaan laluan udara diperlukan mengambil kira faktor jarak dan akses ke lokasi dengan perjalanan darat ke Long Lelang mengambil masa lebih 10 jam. Ya, saya kira setakat ini maklumat yang saya boleh sampaikan. Sekian dulu, kembali ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Noriza. Dalam pada itu, Kementerian Pengangkutan Sarawak MOTS memantau rapat perkembangan insiden berkenaan. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata pihak kementerian terus berhubung dengan pihak berkuasa berkaitan bagi mendapatkan maklumat terkini yang telah disahkan. Beliau memohon orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi dan memberi ruang kepada pihak berkuasa berkaitan untuk menjalankan operasi serta siasatan. Pasukan Doktor Udara atau Flying Doctor Services FDS yang terlibat dalam insiden helikopter terhempas di Long Lelang petang tadi merupakan antara perkhidmatan penting dalam memastikan penduduk di kawasan pedalaman Sarawak mendapat akses kepada rawatan kesihatan. Menurut Kementerian Kesihatan, FDS yang diperkenalkan di Sarawak pada 1973 menyediakan perkhidmatan kesihatan kepada komuniti di kawasan terpencil dan sukar diakses. Menerusi Lautan Berkala, FDS bukan sahaja menyediakan rawatan kepada penduduk, malah melaksanakan penghantaran ubat-ubatan dan vaksin serta misi evakuasi perubatan bagi pesakit kritikal.
2: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, generasi masa kini perlu menghayati pesanan Allahyarham Tun Abdul Razak mengenai tiga ancaman utama negara atau 3C iaitu komunisme, perkauman dan rasuah. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, meskipun ancaman bersenjata komunis tidak lagi wujud, negara perlu terus berwaspada terhadap pengaruh ideologi asing selain menangani sentimen perkauman dan gejala rasuah.
1: Ancaman gerombolan komunis yang tidak boleh diremehkan kerana itu ancaman bersenjata dan menyebabkan askar Melayu, askar Malaysia, askar polis, home guard macam itu ramai terkorban. Yang kedua ialah communalism. Dia kata a very painful process sebab negara ini negara pelbagai kaum dan rakyat bagaimanapun sangat mampu terheret dengan sentimen kaum yang kuat. Kalau tidak dikawal, kata dia, ini C yang kedua, communalism, ancaman.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beralih ke luar negara, pasukan penyelamat Indonesia meneruskan operasi mencari 7 individu dilaporkan hilang termasuk 5 wartawan ketika dalam perjalanan untuk membuat liputan letusan Gunung Anak Krakatau. Kumpulan berkenaan menaiki sebuah bot laju dari kawasan berhampiran Jakarta. Menurut agensi penyelamat, seorang daripada wartawan itu sempat menghubungi rakan sekerjanya dan berkongsi lokasi namun tidak dapat dihubungi selepas itu. Rundingan Iran dan Oman berhubung penempatan laluan sementara di Selat Hormuz kini berada di peringkat akhir bagi membolehkan kapal-kapal berlayar dengan jaminan keselamatan. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata persefahaman antara kedua-dua negara mengenai perkara itu dijangka didaftarkan dengan pertubuhan maritim antarabangsa dalam beberapa hari akan datang. Ismail juga mengesahkan lautan delegasi Qatar ke Iran sebagai usaha untuk meredakan ketegangan di rantau berkenaan. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengecam sekeras-kerasnya serangan kumpulan Houthi yang menyasarkan kemudahan awam dan tenaga di Arab Saudi. Serangan itu menyaksikan lebih 70 orang cedera selepas melancarkan peluru berpandu dan drone ke beberapa bandar termasuk Khamis Mushaid, Aba, Najran dan Jazan. Beberapa kemudahan minyak dilaporkan terbakar susulan serangan berkenaan dan dilihat sebagai peningkatan ketara dalam konflik Asia Barat yang sudah memasuki bulan ke-6. Sukan, kontingen Malaysia menetapkan sasaran sebanyak 33 pingat keseluruhan pada Temasya Sukan Asia ke-20 yang dijadualkan berlangsung di Aichi Nagoya, Jepun 2026. Ia merangkumi 6 pingat emas, 7 perak dan 20 gangsa menerusi 13 jenis sukan prospek. Sukan yang menjadi sandaran pingat antaranya berbasikal track, badminton, memanah, terjun dan menimba. Ketua Kontingen Kesukan Asia 2026, Datuk Sumali Redwan menyifatkan sasaran itu sebagai realistik berdasarkan prestasi semasa dan rekod pencapaian terkini atlet negara. Belum ada sebarang pelantikan dimuktamadkan bagi jawatan Ketua Jurulatih Beregu Campuran Negara yang baru. Persatuan Badminton Malaysia BAM memaklumkan persatuan masih dalam proses menilai dan membuat saringan calon yang sedang dipertimbangkan untuk jawatan tersebut. Terdahulu media melaporkan Ketua Jurulatih Beregu Lelaki Remaja Negara Pang Cheh Chang dikaitkan dengan jawatan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Helikopter terhempas, juruterbang dan 4 petugas KKM disahkan maut. Waspada ancaman komunisme, perkauman dan rasuah. Sekian berita yang disunting oleh Azul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: bertempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Dikir Barat? Sebab kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambillah, aku tak payah masuk pengumpulan ni.
3: Benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
6: So how the? 我们之前在吉隆坡的时候，你说了啥？
7: Saya nampak ada banyak potensi.
3: Potensi? Gula kaget cukup.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.

0: rendah 89.7 dan 100.5.
1: Nasional FM sentiasa di hati anda, temankan saya Izzy dalam Geng Burung Hantu edisi 9 September 2026 bersamaan dengan hari Rabu. Dan kepada anda yang nak ikuti kami, frekuensinya di Lembah Kelang ialah 88.5 dan di Lembah Kelang juga di Selangor 95.3. Dan kalau yang nak ikuti kami melalui My Preview, salurannya ialah 701 dan Astro 869. Dan anda juga boleh turut ikuti kami secara penstriman langsung di portal rtmclick.gov.my, juga di portal radio RTM dan juga di

0: sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.
1: Nasional 12.6.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
2: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

Ya, itulah tadi persembahan dari Udit Narayan dan juga Alka Yaknik dengan lagunya Nazrin Milidil Dakan. Lagu ini merupakan lagu daripada Runut Bunyi, lagu Runut Bunyi daripada filem blockbuster Raja yang telah pun diterbitkan pada tahun 1995. Dan sebenarnya kalau tengok melodi rancak lagu ini sebenarnya telah pun diambil dan juga digubah semula daripada lagu tema filem Hollywood yang terkenal tahun 1961 yang bertajuk Come September. Dan komposer terkenal India iaitu Nadeem Shravan memberikan sentuhan instrumen Bollywood, iaitu masukkan elemen biola dan juga rentak dolak untuk menyesuaikannya dengan selera peminat filem-filem Hindi. Dan lagu ini juga melonjakkan kerjaya Sanjay Kapoor, iaitu filem Raja merupakan antara filem yang terawal yang menampilkan Sanjay Kapoor sebagai hero romantik. Dan kejayaan besar lagu ini membantu meletakkan nama beliau dalam industri hiburan Bollywood pada waktu itu. Itu dah sedikit perkembangan mengenai lagu tadi. Dan untuk jam ini, untuk waktu ini dah 2.41 minit pagi, kita nak bersama-sama beralih mood sebentar kepada lagu-lagu yang lebih berentak perlahan, yang kalau kata trademark di geng Burung Hantu ini, ramai yang kata bila nak masuk ke segmen lagu menangis di bucu katil. Okey, kita mulakan segmen ini dengan lagu daripada Spring terlebih dahulu, Sampai Hati. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 3.8 minit pagi ketika ini. Kita dah memasuki jam yang keempat. Anda bersama saya, Izzy, dalam Geng Burung Hantu untuk edisi 9 September 2026, hari Rabu, bersamaan dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih kepada anda yang ketika ini menemani saya di TikTok. Terima kasih juga anda yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi kami, Nasional FM sentiasa di hati. Dan untuk ketika ini, kalau kita tengok cuaca di luar, sejak beberapa hari ini keadaan jerbu, ada kawasan-kawasan yang mencatatkan bacaan IPU yang tinggi sehingga kan terpaksa diisytiharkan darurat. Ada juga kawasan-kawasan yang masih lagi berada tahap kualiti udaranya tidak baik. Jadi keadaan jerbu ini kalau kita tengok boleh memberi kesanlah kepada kesihatan kita, khususnya sistem pernafasan. Oleh itu, orang ramai sebenarnya disarankan untuk mengambil langkah berjaga-jaga dan mengutamakan kesihatan diri serta keluarga. Dan ini antara langkah-langkah yang boleh kita amalkanlah. Yang pertamanya, sentiasa hadkan aktiviti di luar rumah, pakai pelitup muka yang sesuai apabila berada di luar bangunan, dan pastikan udara dalam rumah atau bangunan sentiasa bersih, dan kurangkan sumber pencemaran seperti asap rokok. Dan banyakkan minum air kosong, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Basuh muka dan juga tangan dengan bersih selepas melakukan apa-apa saja aktiviti, khususnya aktiviti di luar. Dan apabila anda memandu, gunakan penyaman udara dalam mod kitaran udara dalaman. Kadang-kadang tu kita rasa macam mengantuk, kita buka mod kitaran udara yang dekat luar tu. Jadi bila angin ataupun asap daripada luar tu masuk, jadi tak elok untuk kesihatan dan juga sebagainya. Jadi anda kena sentiasa peka terhadap keadaan semasa dan ambil langkah yang sewajarnya lah untuk menjaga kesihatan dan juga kesejahteraan bersama. Sebab kadang-kadang bila berlaku sesuatu perkara yang tak diingini, waktu tu kita nak mengambil langkah-langkah kecemasan, susahlah. Kalau boleh daripada awal tu kita dah sentiasa berjaga-jaga dan utamakan keselamatan dengan mengikuti alangkah langkah yang telah pun saya maklumkan sebentar tadi. Dan itu sedikit perkongsianlah mengenai keadaan jerbu ketika ini. Dan kalau boleh saya kongsikan juga berkenaan dengan ramalan cuaca yang telah pun saya ambil daripada Jabatan Meteorologi Malaysia untuk pagi besok di kawasan Semenanjung. Dijangka akan berlaku ribut petir di beberapa tempat lah di kawasan pedalaman, khususnya di Perak, dan juga ribut petir di beberapa tempat di Johor. Juga hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman di Melaka, dan juga keadaan jerbu. Ini yang saya maklumkan sebentar tadi. Di Pahang, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, dan juga hujan setakat besok, tiada hujan di Kelantan, Terengganu, Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang. Manakala di Sabah pula, hujan di kebanyakan tempat di kawasan pantai, di wilayah Persekutuan Labuan, dan hujan di beberapa tempat iaitu di Tawau dan juga Sandakan, dan juga jerbu di kawasan pedalaman pantai barat dan juga Kudat. Manakala di Sarawak, hujan di beberapa tempat di Bintulu dan juga Kapit, dan juga keadaan jerbu ketika ini masih lagi membimbangkan di Seri Aman, Betong, Kuching, Miri, Mukah, Samar, Rahan, Sariki, Serian, Sibu dan juga Limbang. Itu sedikit perkongsian mengenai keadaan ataupun ramalan cuaca untuk besok pagi di kawasan Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak. Okey, itu yang dapat saya bawakan kepada anda untuk ketika ini. Dan kita nak teruskan lagi lagu-lagu kita pada pagi ini. Ini dia lagu daripada Aisyah dengan Janji Manismu. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Memiliki haiwan peliharaan, umpama memiliki teman dan sahabat, selain mampu membantu meningkatkan kesihatan mental individu, kita bertanggungjawab ke atas kebajikan haiwan tersebut dalam memastikan ia sihat, kemas serta gembira. Namun, ada segelintir pemilik haiwan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap haiwan peliharaan dan ada pula yang mendera ataupun memukul haiwan tanpa sebarang sebab. Tahukah anda, sebarang aduan berhubung pengabaian atau kekejaman haiwan boleh dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina supaya tindakan lanjut boleh diambil di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman 3 tahun penjara, denda antara RM20,000 dan RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Haiwan juga makhluk yang mempunyai rasa dan perasaan. Sayangi haiwan, hentikan kekejaman.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Ha, itu dia persembahan dari Bonnie M dengan Ma Baker. Baru saja menghiburkan anda untuk pagi ni. Dah pun 4.30 minit pagi. Okey, ni saya nak kongsikan sesuatu fakta yang pada saya menarik lah sebenarnya. Ini berkaitan dengan negeri mana yang paling mencatatkan kadar obesiti paling tinggi di Malaysia. Jadi kalau kata anda kata Selangor ataupun Kuala Lumpur kerana berada di kawasan bandar, ini bukan jawapannya sebenarnya. Dan berdasarkan kajian oleh National Health and Morbidity Survey 2023 Institut Kesihatan Umum Kementerian Kesihatan Malaysia, kadar prevalence obesiti dewasa di Malaysia ialah 21.8%. Maksudnya, untuk lebih mudah, daripada satu daripada lima orang dewasa di negara ini hidup dengan obesiti. Dan untuk perbandingan negeri dan juga wilayah persekutuan, menggunakan definisi WHO iaitu BMI bawah daripada 30 kilogram, 30 kilogram, dan tiga negeri yang mencatat paling tinggi, yang pertamanya ini adalah Perlis iaitu 32.8, Negeri Sembilan 28.9, dan juga wilayah persekutuan Putrajaya 25.8. dan tiga yang paling rendah pula ialah wilayah persekutuan Kuala Lumpur 18.2, Selangor 19.1%, dan juga Sabah 19.5%. dan menariknya, kawasan yang kita selalu anggap sebagai urban ataupun bandar-bandar besar ataupun moden ini tidak semestinya mencatat prevalence obesiti paling tinggi. Dan satu lagi perkara paling penting juga, angka ini tidak bermaksud penduduk sesebuah negeri lebih malas ataupun lebih kuat makan. Dan obesiti pula sebenarnya dia jauh lebih kompleks kerana dipengaruhi oleh banyak faktor lah, seperti corak pemakanan, tahap aktiviti fizikal, persekitaran kita, akses kepada makanan yang sihat, pekerjaan, tidur, stres, faktor sosioekonomi dan juga genetik lah. Jadi isu obesiti ni dia bukanlah sekadar masalah individu, tapi juga adalah masalah isu kesihatan awam. Jadi kalau kata satu daripada lima orang dewasa ni dah berada dalam golongan obesiti, maka tak bolehlah nak bergantung sangat kepada makan kurang, bersenam lebih tu. Kita perlukan persekitaran yang memudahkan orang ramai membuat pilihan yang lebih sihat. Kata makanan sihat yang mampu milih, yang lebih banyak peluang untuk bergerak, tidur yang cukup, sentiasa buat saringan kesihatan lebih awal, dan juga rawatan obesiti yang yang lebih baiklah. Dan juga obesiti ni seperti mana kita sedia maklum boleh dicegah dan juga dirawat. Yang penting kita berhenti melihatnya sebagai kegagalan disiplin semata-mata. Itu tadi antara perkongsian antara negeri-negeri di Malaysia yang mencatatkan kadar obesiti paling tinggi dan juga paling rendah. Okey, untuk hiburan kita pagi ni, untuk jam yang ke-5 pada ketika ini, teruskan. Ini dia persembahan dari Datuk M. Daud Kilau dengan Cik Mek Molek. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. National FM sentiasa di hati, kembali bersama Easy ketika ini dah pun 5.33 minit pagi. Dan kepada muslimin-musliman, sebagai panduan disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan juga bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 9 September 2026. Masih bersamaan dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan telah masuknya waktu solat fardu subuh di Kota Kinabalu Sabah, ialah pada pukul 4.59 minit pagi. Di wilayah Persekutuan Labuan 5.3 minit pagi. Di Kuching Sarawak 5.26 minit pagi. Dan akan masuknya waktu solat fardu subuh di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ialah pada pukul 5.58 minit pagi. Di Kuala Terengganu, Terengganu 5.51, di Kuantan Pahang 5.53, di Kota Baru Kelantan 5.55, di Johor Baru Johor 5.51, di Bandaraya Melaka 5.57, di Seremban Negeri Sembilan 5.58, di Shah Alam 5.58, di Ipoh Perak 6.1 minit pagi, di Georgetown 6.3 minit pagi, di Alustar Kedah 6.2 minit pagi, dan di

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Nahas helikopter, empat petugas KKM sah berada dalam pesawat. Jerebu rentas sempadan, ASEAN perlu tambah baik mekanisme sedia ada. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Sarawak. Kementerian Kesihatan mengesahkan empat petugasnya berada dalam pesawat berkenaan bersama seorang juruterbang. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, mereka terdiri daripada seorang pegawai perubatan, penolong pegawai perubatan dan dua jururawat sedang menjalankan tugas rasmi.
1: Selaku Menteri Kesihatan, bagi mewakili seluruh keluarga besar KKM, saya ingin menzahirkan rasa duka cita dan pilu yang amat mendalam atas ujian maha berat yang menimpa wira-wirawati kesihatan dan kru penerbangan kita. Ingatan dan doa tulus saya panjatkan dan titipkan bagi mereka yang terbabit, terutamanya seluruh keluarga yang pastinya sedang berdepan dengan detik yang sangat beruntung jiwa mereka. Kami di KKM mendoakan agar ahli keluarga diberikan kekuatan serta ketabahan yang tinggi dalam menghadapi dugaan ini.
0: Helikopter jenis BO-105 nombor pendaftaran 9MLLF itu dilaporkan terhempas dan terbakar berhampiran lapangan terbang Long Lelang kira-kira pukul 3 petang semalam. Baik, untuk perkembangan terkini berhubung tragedi itu, kita bersama Catherine Igang di Pangkalan Udara Wilayah Sarawak, JBPM Miri. Silakan Catherine.
2: Terima kasih rakan di Konti. Untuk pagi ini dari Pangkalan Udara Wilayah Sarawak, JBPM Miri, lebih 20 anggota daripada pelbagai agensi digerakkan bagi operasi mencari dan menyelamat susulan nahas helikopter berhampiran Stolpot Long Lelang Ulu Baram pada pukul 3.32 petang semalam. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Marudi, Penolong Penguasa Bomba Jess Benjenus yang dihubungi RTM memaklumkan daripada jumlah itu 12 merupakan pegawai dan anggota bomba. Pasukan bomba terdiri daripada 8 anggota zon udara, 7 anggota pasukan khas Balai Bomba dan Penyelamat Marudi serta 2 pegawai penyiasatan kebakaran JBPM. Mereka dijadual berangkat sekitar pukul 9 pagi menggunakan helikopter JBPM jenis MI-171 atau bomba 04. Berikutan perjalanan menggunakan kenalan darat dari Marudi mengambil masa kira-kira 10 jam. Kekuatan turut disertai anggota dari Zon Miri, Marudi, Wakil Syarikat Layang-Layang Aerospace, Wakil Lapangan Terbang, Polis Diraja Malaysia dan Pejabat Daerah Kecil Bario. Beliau turut memaklumkan setakat ini operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dengan bantuan penduduk kampung, sukarelawan dan polis bantuan Long Lelang. Dalam insiden semalam, helikopter terbabit sedang melaksanakan penerbangan Perkhidmatan Doktor Udara dengan membawa 5 individu termasuk juruterbang. Long Lelang merupakan kawasan pedalaman Ulu Baram yang terletak di kawasan pergunungan dan menjadi antara 97 lokaliti yang menerima perkhidmatan doktor udara di Sarawak. Setakat ini dahulu maklumat yang dapat saya kongsikan.
0: Baik, terima kasih Catherine. Dalam pada itu, Kementerian Pengangkutan Sarawak memantau rapat perkembangan insiden berkenaan. Menterinya Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, kementerian terus berhubung dengan pihak berkuasa berkaitan bagi mendapatkan maklumat terkini yang telah disahkan. Beliau mohon orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi dan memberi ruang kepada pihak berkuasa berkaitan untuk menjalankan operasi serta siasatan. Generasi masa kini perlu menghayati pesanan Allahyarham Tun Abdul Razak mengenai 3 ancaman utama negara atau 3C, iaitu komunisme, perkauman dan rasuah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, meskipun ancaman bersenjata komunis tidak lagi wujud, negara perlu terus berwaspada terhadap pengaruh ideologi asing selain menangani sentimen perkauman dan gejala rasuah.
3: Gerombolan komunis yang tidak boleh diremehkan kerana itu ancaman bersenjata dan menyebabkan askar Melayu, askar Malaysia, askar polis, home guard macam itu ramai yang terkorban. Yang kedua ialah communalism. Dia kata a very painful process sebab negara ini negara pelbagai kaum dan rakyat bagaimanapun sangat mampu terheret dengan sentimen kaum yang kuat. Kalau tidak dikawal, kata dia, ini si yang kedua, komunalisme, ancaman.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memberitahu beberapa perkara yang dibangkitkan pekebun kecil dan pengusaha sektor komuniti akan dibincangkan dalam mesyuarat Jemaah Kabinet hari ini, dengan sebarang keputusan mengenainya akan diumumkan dalam Belanjawan 2027. Beliau berkata Kerajaan Madani sentiasa berusaha mencari penyelesaian terbaik bagi setiap isu yang dibangkitkan demi memastikan kebajikan pekebun kecil terus diberi perhatian. Pendekatan mendengar sendiri pandangan dan permasalahan golongan berkenaan penting bagi memastikan keperluan di lapangan mendapat perhatian sewajarnya. Sementara itu, bagi menangani isu jerebu rentas sempadan yang semakin membimbangkan, Datuk Seri Anwar berkata ASEAN perlu menilai dan menambah baik mekanisme sedia ada, khususnya apabila keadaan itu memberi kesan kepada kesihatan dan kehidupan rakyat. Mengulas mengenai sumber jerebu yang dikesan di kawasan penanaman di Indonesia, Perdana Menteri berkata perkara tersebut telah dirujuk untuk dibawa ke peringkat perbincangan ASEAN.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

0: Siapa yang tular?
1: Okey, yang tular ni dia tentang bakat.
2: Betul. Ya Allah.
1: Ya, perempuan. Budak lagi, baru 13 tahun. Tapi dia gelecek bola tu. Gol!
3: Padu tau dia tendang.
2: Dia sangat luar biasa tau.
3: Dia tendang padu.
2: Padu sangat. Itu yang menyebabkan video ni menjadi viral dan juga tular. Sebabkan itulah kita nak bersama dengan empunya badan dan juga cikgu antara tulang belakang yang menyebabkan adik kita ni namanya Nur Iris Arisa terus popular dari SMK Malim Nawar Perak.
1: Ya, 1.3 juta tontonan. Kita ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada pemilik akaun tu. Iaitu Abang Arif As 4289.
2: Baik.
1: Tapi kita nak bersama dengan Iris dan juga cikgunya. Assalamualaikum, selamat pagi cikgu.
2: Selamat pagi cikgu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nasional FM.
3: Selamat pagi cikgu.
4: Selamat pagi.
1: Cikgu,
4: saya dunia dengan Iris ni.
2: Alhamdulillah.
1: Okey, cikgu, apa yang saya teruja bila sebut bola sepak mesti kita akan kaitkan dengan budak lelaki kan? Player pun player lelaki. Tapi bila yang viral ni adalah adik kita umur 13 tahun, Iris perempuan. Cikgu, macam mana cikgu boleh nampak bakat dia ni?
4: Sebenarnya yang nampak bakatnya adalah guru-guru daripada PJPK yang ajar di sini. Dan kemudian abang itu dicadangkan kepada saya. Saya hanya menguruskan pasukan bola sepak.
2: Baik.
4: Dan bila kali pertama saya melihat Iris bermain, saya cakap ini adalah bakat luar biasa yang ada pada seorang pelajar perempuan.
1: Bila
4: sampai satu tahap bila bermain tu kita nampak ini macam Lionel Messi. Tapi itu perempuan.
2: Betul. Kita tengok pun cikgu apabila sepakannya sangat profesional lah . Jadi apabila video ni tular, apa yang cikgu rasa sebab sampaikan kami sendiri teruja nak kongsikan bersama dengan semua pendengar ni cikgu?
4: Baik, pertama kali kami rasa cikgu-cikgu lah kan. Kita terkejut juga viral lah situasi ni sebab kita tak expect yang ada orang lain yang terima kasih dekat orang yang telah menekot tu yang telah menunjukkan bakat anak-anak murid kami SMK Malim Nawar ni kepada dunia. Jadi alhamdulillah rezeki lah untuk air ni sebenarnya ni. Sebab akhirnya mungkin ada klub-klub ataupun siapa-siapa yang mempunyai kelebihan untuk memberikan peluang kepada Iris untuk melangkah lebih jauh dalam bidang bola sepak.
2: Mana tahu kan rezeki kan.
3: Macam cikgu Iris ni, cikgu sebenarnya cikgu tahu ke dia memang boleh bermain bola sepak? Adakah dia ada masuk mana-mana ke dekat bermain bola sepak dengan lelaki ke di sekolah ke?
4: Macam ni, boleh tak saya berikan kepada Iris supaya
2: boleh.
1: Senang.
4: Iris.
1: Iris.
5: Hello.
1: Assalamualaikum.
2: Awak dah popular tau.
1: Comel lah Iris. Iris mula main bola sepak ni umur berapa?
2: Iris?
1: Sampai boleh gelecek bukan main awak dribble semua.
5: Saya setengah
1: main. Iris tak berapa clear lah Iris. Cuba cuba.
5: Saya berboleh. Di umur ni.
1: Okay, Iris sekarang pakai loudspeaker ke?
5: Yes.
1: Cuba tutup loudspeaker. Iris letak dekat telinga.
2: Dekat telinga je.
1: Tutup loudspeaker.
3: Sekejap.
1: Okay. Okay, Iris Okay.
3: Boleh.
1: Okay, cuba. Iris, sejak umur bila tu, Iris?
5: Saya start bermain bola umur 6 tahun dengan ayah saya.
1: Wow. Dengan ayah?
3: Ayah Iris pemain bola sepak di Perak ke macam mana?
5: Tak, tapi ayah saya ada sijil coaches.
1: Patutlah. Ayah nama siapa?
5: Azman bin Mohamed.
1: Okey, Cik Azman, yang power lah.
2: Iris, apabila video awak ni viral ni, Iris, apa yang awak rasa? Adakah ini membuka ruang kepada awak macam cikgu cakap nanti mungkin ada orang kata
1: pihak-pihak
2: tertentu akan ambil awak?
5: Sejujurnya, saya rasa teruja sangat.
3: Okey.
5: Sebab tak sangka langsung video tu boleh viral.
1: Iris, masa awak gelicik tu, apa yang menyebabkan awak rasa macam ini kena kalahkan
2: ni? Awak ni tau.
1: Ni lawan JPA tau. JPA awak bayangkan kakak-kakak dewasa ni.
5: Saya macam anggap dia orang macam kawan-kawan saya. Saya main dekat taman saya.
3: Okey. Main dekat taman tu dengan lelaki eh?
5: Ya, main dengan lelaki.
3: Tu saya tengok tu. Dah agak dah.
2: Jadi untuk perlawanan ni siapa menang, JPA ke Iris?
5: Malinawa.
2: Oh, Malinawa, SMK Malinawa.
1: Ya. Berapa kosong tu?
5: 4-0.
1: Tapi awak skorkan berapa?
5: Saya skor 4.
3: Allah. Iris.
1: Hari 4-4 tu awak lah.
3: Ya. Iris suka main striker, Iris?
5: Ya.
3: Oh, okey.
1: Okey, okay, kalau lah, latihan tu dengan ayah ke ada juga latihan dengan jurulatih lain juga?
5: Latihan dengan ayah je.
3: Dengan ayah sajalah.
2: Hebatlah eh.
3: Okey, Iris. Kalau main bola, Iris suka pemain bola sepak siapa? Idola.
5: Saya kalau lelaki lah, Cristiano Ronaldo.
1: Oh. Masa gol awak tak buat pun siu.
3: Kalau perempuan, saya
2: minat perempuan siapa?
5: Kalau perempuan, kalau perempuan saya minat Lin Yu.
3: Oh, yang baru-baru ni tu eh?
5: Ya.
3: Yang skor 7 gol kenapa apa? Budak lagi 7-9. Tu 3 mata. Betul.
1: Wow, hebatlah.
2: Jadi apa yang awak ingin sasarkan selepas ini, Iris? Adakah awak akan terus berkecimpung dalam bidang bola sepak wanita ni? Ataupun macam mana, Iris?
5: Buat masa sekarang ni, kalau ada peluang untuk saya bermain kelab, saya akan cuba mintalah ayah saya untuk try hantar saya masuk kelab.
3: Okey,
2: ada sokongan ayah tu eh.
1: Ke awak ada cita-cita juga? Cita-cita memang nak jadi pemain bola ke ataupun ada cita-cita lain juga?
5: Memang ada nak cita-cita bermain bola lah.
2: Awak teruskan tau, sebab kita dah tengok dah cara dan juga bakat awak yang tak ada pada saya.
1: Juga saya. Okey, Aidy, awak nak bagi ucapan tak dekat sesiapalah yang menyokong, mendoakan awak? Sebab video awak ni saya tengok dah merata dah, itulah semua mendoakan awak berjaya. Awak nak cakap apa dekat mereka semua, rakyat Malaysia ni?
5: Saya juga nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak JPA atas peluang yang diberikan. Terima kasih banyak-banyak kerana menganjurkan program di bawah Kampung Angkat Madani JPA di Kampung Kota Baru, Kampar Perak.
3: Okey.
2: Dan untuk sekolahnya?
1: Untuk sekolah, untuk cikgu ke, untuk cikgu ayah
2: semua.
5: Saya juga nak ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada pihak sekolah saya, SMK Malinawa, sekolah dan cikgu-cikgu selalu bagi sokongan penuh pada tim bola kami untuk terus berlatih dan bersukan.
1: Wah,
2: bagusnya suara lah.
3: Tahniah hari, tahniah hari.
2: Cuba nyanyi sikit hari. Awak pandai nyanyi tak?
5: Tak lah.
1: Iris kata ada coach juga dekat situ eh?
5: Ada.
1: Siapa nama coachnya?
5: Cikgu Aiman.
1: Cikgu Aiman. Terima kasih juga Cikgu Aiman.
3: Terima kasih Cikgu Aiman.
1: Okey, Iris nanti sampaikan salam pada semua eh?
5: Okey.
2: Terus bermain bola sepak tau. Iris, jangan berhenti tau.
1: Jangan berhenti Iris ya.
5: Okey, baik.
2: Okey. Kalau awak berhenti, jaga tau. Jangan berhenti tau.
1: Okey, Iris.
5: Okey.
1: Semoga maju jaya.
5: Okay, terima kasih.
1: Okay, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
1: Wah, comel lah.
3: Saya cadangkan Iris kan. Kalau boleh Iris, nanti dekat TikTok ke dekat FB, cuba cikgu sekolah tagkan video ni pada Azurin. Azurin punya goals bola sepak wanita kebangsaan. Dia ada kelab.
1: Oh, ya. Yeah.
3: Ada kelab untuk wanita.
1: Okey, okey, okey. Boleh. Nanti kita borak dengan
2: dia. Azurin, eh. Nanti boleh lah awak hantar nombor telefon.
1: Boleh. Okey, jadi siapa nak tengok adik Iris kita ni, dia gelecek, tertinggal semua orang kat belakang, boleh tengok dekat FB Live. Nanti saya akan onkan.
2: Suara pun sedap juga.
1: Petah bercakap, eh. Nanti saya akan onkan audio ni, sebab orang yang rekod tu siap macam tergamam dan terkedu.
2: Skill dia tu macam Cristiano Ronaldo. Dia ada skill tipu-tipu, menipu pihak lawan.
1: Betul.
3: Apa skill backheel?
2: Apa nama tu?
3: Backheel.
2: Saya kan fullback. Jadi saya bukan striker, saya tak tahu sangat lah.
1: Okay, jom, girls on fire.
2: Baik.
1: Inilah dia,
2: Nasional.